Jako dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: 8 sati i 50 minuta, želimo dobro jutro.
1: Da, da, dobro jutro svima, mi samo o poslu i kroz pjesmu, čovječe.
0: Eto, dobro je ufurat se zapravo u ponedjeljak u radne obaveze, a neki pritom naravno zanemare i sve ostalo što se događa oko njih, pa je tako, recimo moja gospođa, ako smije malo privatizirati eter, jutros došla na posao s kunom u automobilu, životinicom kunom, da.
1: Unutra, unutra ili u motoru?
0: Ne, unutra, unutra, već se kuna vjerojatno preko noći negdje sklupčala onako na motoru i malo se mala provozala po gradu, jel?
1: Definitivno čudna stvar. Koja je najčudnija stvar koju si ti donio ili ponio sa sobom na posao?
0: Najčudnije ikad do sad bio je aparat za šišanje. I doslovno sam se ošišao na poslu.
1: Kad je bila neka oklada u pitanju?
0: Ne, nije bilo oklada, imao sam naravno poslije posla neke obaveze, ovo ono, nije bilo vremena za bricu, jel, pa rekao, ajde kolega, budeš ti mene malo onako uljepšao, ne, i nije baš bilo nešto previše, jel. Stvari ipak treba prepustiti profesionalcima, ali eto, nužda. Kod tebe?
1: Pa ne znam, rekla bi dobra volja za početak.
0: Dobra volja za početak, pogotovo u ponedjeljak.
1: Šalim se, već zadnjih nekih 5-6 godina u biti svugdje sa sobom nosim dva štampreleka. U jednom je nešto malo slađe, a u jednom je nešto malo žešće i baš su onak lijepo zapečačeni i čekaju najgori dan u mom poslovnom životu da budu otvoreni, da si ih uljepšam. Taj dan se još nije dogodio. Kužiš me?
0: Znači da si imala sreće dosta, moram.
1: A je li uopće ja to smijem nakon 5, 6 ili 8 godina popiti?
0: Nisam siguran, ali to isto možda da pitamo profesionalce. U svakom slučaju, ako i vi imate kakvo zgodno iskustvo jel, s donošenjem čudnih stvari na posao i stvari koje možda nisu trebale biti u vašoj torbici ili u vašem automobilu, slobodno nam pišete na naš Face.
1: Da, čekamo vas.
0: Sve znate, u nastavku Junat Us i nešto novo, stvar se zove Diamonds i svira u 8 sati i 52 minute. Jutro!

0: Nakon 9 sati dobro jutro ili dobar dan, nekako meni po bontonu je dobar dan. Ti kažeš da nije,
1: a ja bih rekla da je do 10 sati dobro jutro. A sjetila sam se jedne stare fore, ja sam ju čula možda onak s 25 godina. Jedan stariji gospodin mi je rekel da ni trava ne raste do 12 sati.
0: Da, istina. Znam s kim ne možeš fulati ako im kažeš dobro jutro, ako trebaju jedan popodne. To su manturati koji su ludovali prijašnjih dana. Ja mislim da u jedan sat kad se probude popodne, wow, ovaj svijet ima boje, neki ange mahtec, malo nekakva juhica da dođu k sebi nakon ludovanja cijelog prošlog tjedna, svaka čast.
1: Ok, prije maturanata i prije nek se još nadovežem na to, pozivamo vas sve da nam se pridružite na Facebooku Radio Drave i da nam kažete je li ok reći dobro jutro iza 9 sati a do 10.
0: Da.
1: Čekamo vas!
0: Ovisno koga pitaš, jel? Što se tiče maturanata, imali su zaista sjajnu epizodu Norijade, ludovanja cijeli prošli tjedan. Mi smo isto nešto razgovarali. Ti si rekla da si ostala šokirana kad si shvatila koliko je zapravo prošlo od
1: da,
0: mature.
1: Da, ja ono kao 2006. sam završila, znaš, upisala sam faks, 2006. 2016. 10 godina i tu sam zablokirala s matematikom. I kao da, ja ove godine 2026. slavim 15. I ono, friend me pogleda onak, ne, ja slavim 15. mlađi od mene i lepši i slađi, ne. I onda sam skužila da ja slavim 20, ja se svoje norijade ne sjećam, jedva sam se sjetila da smo Mickey Mouse bili.
0: Dobro je da se svoje norijade ne sjećaš, znači da ti je bilo dobro.
1: Ne bomo sad promovirali takve aktivnosti.
0: Znaš kak ide, ne? Ako mi je dobro, znaš kak kažu, ako mi je dobro, ne, kak ide, ako mi je loše, dođe hitna, ako mi je dobro, dođe policija.
1: Može, može. A da se, jel se ti sjećaš svoje norijade?
0: Sjećam se, da, bilo je to prije 100 godina.
1: Hladno
0: neću ne reći zapravo.
1: Hladno pivo u domu mladih je meni bilo. Hladno pivo u domu mladih. Iduće godine TBF i sljedeće 3 godine isto bio TBF i hladno pivo. I onda sam skužila da sam sad prestara da idem sa klincima dalje na njihove norijade.
0: Eto, sve je to ostalo negdje u zraku. Nekakvoj deluziji stižu Kids from the Sky.

10 sati, a Bojan kaže da je to do 9 sati. Pitali smo vas zato na Fejsu Radio Drave kaj vi mislite o tome i za sada većina vas kaže da je dobro jutro do 9 sati. Ali evo kaže Ana da je do 10 skroz ok, ali i da kod nje na poslu u Njemačkoj vele dobro jutro do ručka kaj njoj malo čudno. I Ana, moram se s tobom složiti, doista je čudno. Pišite nam i dalje, lajkajte, stiskajte srčeka i ajmo riješiti ovo pitanje do kad je po bontonu pristojno reći dobro jutro. Anyway, Lizzo i About Damn Time slušamo. Tu su još i Toma i Rehab, a uskoro će i vijesti Radio Drave.

0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Evo nas u trećem dijelu naše emisije Malci, školarci i veliki znalci. S nama je i dalje Saša Krisojević, profesor u gimnaziji Fran Galović. Pričamo o medijskoj kulturi. Što vas osobno najviše motivirao u radu s učenicima na ovom predmetu?
3: Pa ovako, znači, kao što sam već rekao, naši učenici ovdje su vrlo zauzeti. Znači, oni imaju po 14, 15, 16 predmeta, što uglavnom obaveznih nešto izbornih na trećoj godini. I onda ako oni pronađu vremena u tome svemu, da još se uključuje još jedan dodatni predmet. To je već samo po sebi nešto jako vrijedno. Znači, oni su našli vrijeme da rade još nešto dodatno. I apsolutno je to nešto što onda zaslužuje dodatni angažman nastavnika. To je kao prvo. Kao drugo, ovoga sama tematika mislim da je nedovoljno pokrivena u redovnom sadržaju. Znači, u kurikulima ostalih predmeta se spominje, naravno, mediji, radi se neki oblik medijske pismenosti, se pokušava razvijati, međutim, to nije nigdje zapravo dobro objedinjeno. Nedostaje je zapravo neka mogućnost da se prebacimo na medijsku proizvodnju, o čemu smo razgovarali. Znači, i naročno nedostaje i tu, recimo, terenske nastave. I onda je to nešto što mene iskreno veseli kada imam priliku vidjeti da učenike zanima nešto, oni drage volje se uključuju u te neke dodatne aktivnosti, makar to znači da će otići za vikend možda nekamo ili poslije podne, i kada vidite ovoga, nešto u nešto stenju uložiti svoju strast, to je najveća nagrada, za se ja bih rekao.
2: Uh-huh. A koji biste savjet dali mladima koji žele raditi u medijima?
3: Da prvo probaju naučiti što više o tome kako to izgleda. Znači, mislim da rad u medijima uključuje puno stvari koje su sakrivene na prvi pogled. Jel? Kada mi vidimo, ono vidimo samo završni proizvod vrlo često, a ne vidimo što se stoji iza toga. Mislim da to je jako bogato područje i mislim da mogu biti jedno jako zahvalno područje, ali moraju znati, ali naravno, što se upuštaju. Pa onda im ovo između ostalog jedna prilika da vide malo nešto kako izgleda iza kulisa i na televiziji i na radiju. Recimo, uključeni smo se bili u snimanje nekih TV emisija. Imali su prilike i kod nas na Dravi i nekim drugim radiostanicama malo preuzeti mikrofon. I mislim da je to onda, da na taj način stvarno mogu vidjeti kako to izgleda, a u razgovoru poslije sa radnicima u medijima, mislim da mogu čuti njihova iskustva koja su vrlo često onako vrlo bogata, i rekao bih mogu saznati neku polnu problematiku, kako to zapravo je nije nimalo jednostavno i zahtjeva jako puno truda. Rad u medijima, kao što smo mogli naučiti kroz sve ove dosadašnje aktivnosti, je nešto što ono nema baš ono radno vrijeme, tipično 8 sati, nego je nešto što čovjek posao koji čovjek nosi kući, ali s druge strane je izuzetno zahvalno, kao što smo mogli čuti od mnogih naših gostiju predavača i od vas kod kojima smo bili u studiju.
2: Profesore Krisojević, hvala na gostovanju u emisiji.
3: Bilo mi zadovoljstvo. Hvala vam na pozivu.
1: Malci, školarci i veliki znalci.
4: Stigli smo do kraja još jedne emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je i uredila Silva Jambrešić, a vodio ju je Bojan Horvat. S novim temama s područja odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: sam zapravo ja.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bar jedna kratko, život je ponovo.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolezidove i stare ljuske.

Srebrne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

najviše su stale ljubavi nove bude se. Sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe, voljet prestat ću.